și un șarpe lunii și pasul gândacului vâjii.

0: Toată lumea simte viața cum cântă la Radio Fly.
1: Uită-te la ea, mă vezi pe mine, nu-i așa? Sau dacă nu, înseamnă că ai mințit. Nu m-ai iubit deloc, nu m-ai iubit.

În sfârșit am ajuns și la pagina ta, îngălbenită de vreme. Tu parcă nici nu ai fost și nici n-ai existat, prima dragostea mea. Eu ochii vreau să-mi dezleg și pe o clipă să dau amintirilor frâu. Când, când și cum s-a întâmplat, ce-am făcut de-am uitat glasul, numele tău.

prima dragoste mea. Vino cu primul sărut, cel mai curat și mai sfânt, vino și nu mai pleca, prima dragoste mea. Da, astăzi e ziua ta, tu în inima mea te-ai născut din nou. Știu că într-o zi vei veni într-un șir de cocori,

prima dragostea mea. Da, în sfârșit am ajuns și la pagina ta.

Doar și cu ea, nu avem nevoie de altceva.

0: Radio Play. Este ora 7. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova va beneficia de un nou program de finanțare în valoare de 150 de milioane de euro oferit de Banca Europeană de Investiții, BI, pentru modernizarea și dezvoltarea sectorului agroalimentar. Contractul de finanțare pentru realizarea proiectului Livada Moldovei 2 a fost ratificat și prezentat în plen de secretarul general al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Sârgiu Ghirciu. Potrivit oficialului, proiectul de lege privind ratificarea contractului de finanțare dintre Republica Moldova și BI, semnat la Chișinău la 29 iunie 2026, prevede acordarea unui credit preferențial de 150 de milioane de euro destinat consolidării competitivității sectorului agroalimentar. Secretarul de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare a precizat că cea mai mare parte a fondurilor va fi direcționată către întreprinderile micro, mici și mijlocii din domeniul agroindustrial. Totodată, o parte din finanțare va fi destinată investițiilor publice în infrastructura de cercetare și educație pentru sectorul agroalimentar, precum și pentru consolidarea serviciilor publice din domeniu. Fostul președinte al Băncii de Economii a Moldovei, Grigore Gachkevich, a fost condamnat la 13 ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip semi-închis într-o cauză conexă dosarului frauda bancară. Sentința a fost pronunțată la 30 iulie de magistrata Ana Cucerescu de la judecătoria Chișinău. Sentința a fost anunțată în prezența lui Grigore Gachkevich, care a fost reținut la 29 iulie de ofițerii CNA. Instanța l-a găsit vinovat pe Grigore Gachkevich pentru fapte legate de acordarea unor credite cu încălcarea normelor de creditare în perioada în care acesta a condus Banca de Economii a Moldovei, care ar fi adus prejudiciu de 3 miliarde de lei. În cadrul aceluia și dosar sunt vizați și alți 4 foști membri ai Comitetului de Creditare al Băncii de Economii a Moldovei, Ana Vitiu, Mihail Bejenare, Leonid Belibov și Alexandru Mișov. Procurorii au solicitat pentru aceștia pedepse de câte 13 ani de închisoare cu executare. Președinta Maia Sandu îl va primi astăzi la reședința de stat pe prim-ministrul landului Bavaria, Markus Söder, aflat în prima sa vizită în Republica Moldova. Bavaria este cel mai mare land al Germaniei ca suprafață și una dintre cele mai puternice economii industrializate din Europa, recunoscută pentru industria auto, tehnologiile avansate și capacitatea de inovare. Vizita are loc în contextul în care Republica Moldova își consolidează legăturile cu statele membre ale Uniunii Europene pe drumul aderării și își intensifică eforturile de atragere a investițiilor străine. Cooperarea cu Bavaria deschide oportunități importante în acest sens, inclusiv prin integrarea companiilor moldovenești în lanțurile valorice bavareze. După întrevedere, președinta Maia Sandu și prim-ministrul Markus Söder vor susține o conferință de presă comună începând cu ora 12:25 de minute. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer predominant senin în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 28 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 33 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
1: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, reduce

0: Hermes, Petricani 17.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig. Și să te gândești: ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Maria, cum îți merge afacerea?
5: Ei, merge.
4: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
5: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
4: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
6: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare.
5: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
7: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
8: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
9: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: senzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupi.md. Organizator Simple Like Sound.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil

0: Reținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
1: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
4: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
7: Mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 8.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ministerul Afacerilor Externe MAE anunță că în perioada 1-31 august 2026 misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova vor sista temporar recepționarea cererilor pentru serviciile din domeniul stării civile. Măsura este aplicată în contextul tranziției la noul sistem informațional acte de stare civilă. Potrivit MAE, noul sistem va permite modernizarea și eficientizarea procesării serviciilor de stare civilă, inclusiv a celor prestate cetățenilor Republicii Moldova aflați în străinătate. Începând cu 1 septembrie 2026, misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova vor relua recepționarea cererilor pentru serviciile de stare civilă, acestea urmând să fie procesate prin intermediul noului sistem informațional. MAE recomandă cetățenilor să țină cont de această perioadă de sistare temporară atunci când își planifică solicitarea serviciilor de stare civilă. Este vorba de înregistrarea nașterii, căsătoriei și divorțului, schimbarea numelui și alte servicii aferente. Școlile din Republica Moldova vor trece în subordinea Ministerului Educației și Cercetării MEC în cadrul unei ample reforme Restart în Educație propusă pentru eficientizarea proceselor de administrare și consolidarea standardelor de calitate în educație, astfel încât fiecare copil să aibă acces egal la educație de calitate, indiferent de localitate. Reforma prevede înființarea agențiilor teritoriale pentru educație care vor înlocui actualele direcții locale de învățământ. Proiectul care prevede acest lucru a fost aprobat ieri de Parlament în prima lectură cu votul a 53 de deputați după circa 5 ore de dezbatere. Agențiile teritoriale pentru educație vor gestiona finanțarea instituțiilor, vor aproba numărul claselor și schemele de personal, vor stabili districtele școlare și vor monitoriza respectarea școlarizării obligatorii, vor interveni în gestionarea infrastructurii și a bugetelor, combaterea absenteismului și a bullying-ului, precum și în sprijinirea copiilor cu cerințe educaționale speciale. Obiectivele noii reforme au fost prezentate ieri în Parlament de Ministerul Educației și Cercetării Dan Perciun. Ministrul s-a referit și la beneficiile și efectele reformei pentru elevi, părinți, profesori și manageri școlari. Astfel, pentru elevi și părinți, reforma va asigura intervenții mai rapide și servicii de sprijin mai eficiente, iar pentru profesori și directori acces la specialiști și resurse de care multe școli nu dispun în prezent. Proiectul urmează a fi aprobat și în lectura a doua de Parlament. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 30 de lei 72 de bani cu 10 bani mai mult decât ieri. Motorina se scumpește cu 37 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 32 de lei 26 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer predominant senin în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 28 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 33 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Te asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online, direct din MyBank. Tu conduci. MyIB.
1: A absolvit gimnaziul, transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023 189 320. Fabrica Eurostil.
5: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii. Electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră, Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022 473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul. Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
7: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, prețuri exclusive la toate modelele din stoc, de la 11.500 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dag Hermes, Petricani 17.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

în raze, soare, lună și stele. Cum se împrăștie vântul, cum rodește pământul, cum se zbuciumă marea, cum îmbobocește floarea.

0: mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și

0: 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupi.md. Organizator Simplike Sound.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
5: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
6: Pe 1 august rezervă.

0: centru țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 00 06.
1: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: fly. Este ora 9. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova va beneficia de un nou program de finanțare în valoare de 150 de milioane de euro oferit de Banca Europeană de Investiții BI pentru modernizarea și dezvoltarea sectorului agroalimentar. Contractul de finanțare pentru realizarea proiectului Livada Moldovei 2 a fost ratificat și prezentat în plen de secretarul general al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Sârgiu Ghirciu. Potrivit oficialului, proiectul de lege privind ratificarea contractului de finanțare dintre Republica Moldova și BI, semnat la Chișinău la 29 iunie 2026, prevede acordarea unui credit preferențial de 150 de milioane de euro destinat consolidării competitivității sectorului agroalimentar. Secretarul de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare a precizat că cea mai mare parte a fondurilor va fi direcționată către întreprinderile micro, mici și mijlocii din domeniul agroindustrial. Totodată, o parte din finanțare va fi destinată investițiilor publice în infrastructura de cercetare și educație pentru sectorul agroalimentar, precum și pentru consolidarea serviciilor publice din domeniu. Fostul președinte al Băncii de Economii a Moldovei, Grigore Gachkevici, a fost condamnat la 13 ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip semi-închis într-o cauză conexă dosarului frauda bancară. Sentința a fost pronunțată la 30 iulie de magistrata Ana Cucerescu de la judecătoria Chișinău. Sentința a fost anunțată în prezența lui Grigore Gachkevici, care a fost reținut la 29 iulie de ofițerii CNA. Instanța l-a găsit vinovat pe Grigore Gachkevici pentru fapte legate de acordarea unor credite cu încălcare care a normelor de creditare în perioada în care acesta a condus Banca de Economii a Moldovei, care ar fi adus prejudiciu de 3 miliarde de lei. În cadrul aceluiași dosar sunt vizați și alți 4 foști membri ai Comitetului de Creditare al Băncii de Economii a Moldovei, Ana Vitiu, Mihail Bejenare, Leonid Belibov și Alexandru Mișov. Procurorii au solicitat pentru aceștia pedepse de câte 13 ani de închisoare cu executare. Președinta Maia Sandu îl va primi astăzi la reședința de stat pe prim-ministrul landului Bavaria, Markus Söder, aflat în prima sa vizită în Republica Moldova. Bavaria este cel mai mare land al Germaniei ca suprafață și una dintre cele mai puternice economii industrializate din Europa, recunoscută pentru industria auto, tehnologiile avansate și capacitatea de inovare. Vizita are loc în contextul în care Republica Moldova își consolidează legăturile cu statele membre ale Uniunii Europene pe drumul aderării și își intensifică eforturile de atragere a investițiilor străine. Cooperarea cu Bavaria deschide oportunități importante în acest sens, inclusiv prin integrarea companiilor moldovenești în lanțurile valorice bavareze. După întrevedere, președinta Maia Sandu și prim-ministrul Markus Söder vor susține o conferință de presă comună începând cu ora 12:25 de minute. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer predominant senin în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 28 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 33 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: Logan, Logan, Logan. Da! Un Logan de la 11.500 de euro. Acum e real. Prețuri dulci în centrul auto Dacia Dark Hermes. Petricani 17.
2: Pe 1 august, rezervația Plaiul Fagului devine locul unde ne revedem cu cei dragi. Dacă ai revenit acasă din diasporă sau vrei să petreci o zi frumoasă alături de familie și prieteni, te invităm la un eveniment cu muzică live, activități pentru copii și adulți, bucate delicioase și multă voie bună. Vara aduce oamenii împreună, iar cele mai frumoase amintiri se creează atunci când le trăim alături de cei dragi. Locurile sunt limitate, iar biletele sunt disponibile acum pe iTicket. Rezervă-ți locul din timp și ne vedem pe 1 august la rezervația Plaiul Fagului.

0: fixa dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04. Play.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi la mulți ani cu sănătate la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Azi vorbim despre semințele de dovleac. Semințele de dovleac sunt cunoscute pentru efectele lor antiinflamatorii. Într-un studiu s-a dovedit a funcționa pe post de medicament antiinflamatoriu cu indometacina. Indometacina este folosită pentru a trata artrita fără efecte adverse. Uleiul din semințe de dovleac este bogat în fitoestrogeni naturali care pot duce la o creștere semnificativă în nivelul colesterolului HDL. Pe lângă asta, reduc presiunea din sânge, durerile de cap, durerile articulare, bufeurile și alte simptome ale menopauzei. Semințele de dovleac sunt bogate în zinc, un mineral esențial care joacă un rol important în funcția imunitară. Institutul Național de Medicină recomandă 8 mg de zinc pe zi pentru o femeie adultă. În jur de 250 g de semințe de dovleac conțin 6,59 mg și aproape ating doza zilnică recomandată. Semințele de dovleac sunt bogate în antioxidanți, conțin vitamina E și o serie de alte minerale. Acestea conțin o sursă importantă de triptofan, un aminoacid pe care corpul tău îl transformă în serotonină, care mai apoi este transformată în melatonină, cunoscută drept hormonul somnului. Semințele de dovleac sunt bogate în potasiu. Acesta ajută în contracția mușchilor, mențin presiunea în sânge la cote normale, reduce riscul pietrelor la rinichi, etc. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoiano, ansamblul Ștefan Vodă, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simple Like Sound.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
0: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm

0: Iliuț și Crenguța de Iederea. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Stop! Ce? Da! În centrul Auto Dacia, reduceri șoc la toată gama! Pentru Duster, până la 4.700 de euro! Dacia Dac Hermes, Petrican 17.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent! Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi, te sună pentru un credit. Mâine, pentru un colet. Poi mâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția.

0: Radio Play. Este ora 10. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ministerul Afacerilor Externe MAE anunță că în perioada 1-31 august 2026 misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova vor sista temporar recepționarea cererilor pentru serviciile din domeniul stării civile. Măsura este aplicată în contextul tranziției la noul sistem informațional acte de stare civilă. Potrivit MAE, noul sistem va permite modernizarea și eficientizarea procesării serviciilor de stare civilă, inclusiv a celor prestate cetățenilor Republicii Moldova aflați în străinătate. Începând cu 1 septembrie 2026, misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova vor relua recepționarea cererilor pentru serviciile de stare civilă, acestea urmând să fie procesate prin intermediul noului sistem informațional. MAE recomandă cetățenilor să țină cont de această perioadă de sistare temporară atunci când își planifică solicitarea serviciilor de stare civilă. Este vorba de înregistrarea nașterii, căsătoriei și divorțului, schimbarea numelui și alte servicii aferente. Școlile din Republica Moldova vor trece în subordinea Ministerului Educației și Cercetării MEC în cadrul unei ample reforme Restart în Educație propusă pentru eficientizarea proceselor de administrare și consolidarea standardelor de calitate în educație, astfel încât fiecare copil să aibă acces egal la educație de calitate, indiferent de localitate. Reforma prevede înființarea agențiilor teritoriale pentru educație care vor înlocui actualele direcții locale de învățământ. Proiectul care prevede acest lucru a fost aprobat ieri de Parlament în prima lectură cu votul a 53 de deputați după circa 5 ore de dezbatere. Agențiile teritoriale pentru educație vor gestiona finanțarea instituțiilor, vor aproba numărul claselor și schemele de personal, vor stabili districtele școlare și vor monitoriza respectarea școlarizării obligatorii, vor interveni în gestionarea infrastructurii și a bugetelor, combaterea absenteismului și a bullying-ului, precum și în sprijinirea copiilor cu cerințe educaționale speciale. Obiectivele noii reforme au fost prezentate ieri în Parlament de Ministerul Educației și Cercetării Dan Perciun. Ministrul s-a referit și la beneficiile și efectele reformei pentru elevi, părinți, profesori și manageri școlari. Astfel, pentru elevi și părinți, reforma va asigura intervenții mai rapide și servicii de sprijin mai eficiente, iar pentru profesori și directori, acces la specialiști și resurse de care multe școli nu dispun în prezent. Proiectul urmează a fi aprobat și în lectura a doua de Parlament. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 30 de lei 72 de bani, cu 10 bani mai mult decât ieri. Motorina se scumpește cu 37 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 32 de lei 26 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer predominant senin în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 28 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 33 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii. Electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră, Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022-473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău!
2: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună! Haideți să cântăm și să dăm mână cu

0: Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
2: Play. www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.

gând, căci gândul trece. Nici în inimă, căci și ea se frânge. O simt în tăcere.

0: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
1: Pe 1 august, rezervația Plaiul Fagului devine locul unde ne revedem cu cei dragi. Dacă ai revenit acasă din diasporă sau vrei să petreci o zi frumoasă alături de familie și prieteni, te invităm la un eveniment cu muzică live, activități pentru copii și adulți, bucate delicioase și multă voie bună. Vara aduce oamenii împreună, iar cele mai frumoase amintiri se creează atunci când le trăim alături de cei dragi. Locurile sunt limitate, iar biletele sunt disponibile acum pe iTicket. Rezervă-ți locul din timp și ne vedem pe 1 august la rezervația Plaiul Fagului.
2: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside între 30 iulie și 5 august la Kaufland. Parkside, chei tubulare cu clichet 399 de lei și Parkside, polizor unghiular 1269 de lei. Kaufland!
3: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoiano, ansamblul Ștefan Vodă, Zilaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Gus. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simple Like Sound. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74

0: Radio Play. Este ora 13.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Un tânăr a dispărut în apele râului Nistru, în zona plajei din orașul Vadului Vodă. Scafandrierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență IGSU au fost solicitați pentru efectuarea lucrărilor de căutare. Potrivit IGSU, apelul la serviciul 112 a fost recepționat în dimineața zilei de 31 iulie 2026 la ora 9:40. Conform informațiilor preliminare, un grup de tineri se afla la scăldat, iar unul dintre aceștia a intrat în apă și nu a mai ieșit la suprafață. Persoanele aflate la mal au alertat imediat serviciile de urgență, iar la fața locului au intervenit scafandrierii din cadrul Direcției Regionale Căutare Salvare numărul 1 a IGSU. Salvatorii efectuează lucrări subacvatice pentru identificarea și găsirea persoanei dispărute. Circumstanțele producerii incidentului urmează să fie stabilite de organele de resort. Procuratura Anticorupție, în comun cu Centrul Național Anticorupție și Inspectoratul Național de Investigații, anunță noi acțiuni în dosarul privind pretinderea unei mite de $400.000 pentru influențarea soluționării unui dosar penal. În cadrul investigației, un procuror și angajați ai poliției au fost reținuți, iar anchetatorii au efectuat 9 percheziții. Potrivit Procuraturii Anticorupție, persoanele vizate ar fi acționat în complicitate cu bănuitul reținut anterior și ar fi pretins suma de $400.000 pentru a influența adoptarea unei decizii favorabile într-un dosar penal ce viza fapte de spălare de bani. În urma audierilor și a acțiunilor de urmărire penală, doi dintre polițiștii reținuți anterior au fost eliberați. Pentru moment, în izolatorul Centrului Național Anticorupție se află 4 persoane, un procuror și 2 polițiști reținuți pentru 72 de ore, precum și persoana reținută la 29 martie, pentru care instanța a emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. Oamenii legii continuă acțiunile de urmărire penală pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului și identificarea tuturor persoanelor implicate. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru perioada 1-3 august. Astfel, litrul de benzină va costa 30 de lei 77 de bani cu 5 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 28 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 32 de lei 54 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer predominant senin în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 28 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 33 de grade Celsius.
3: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.
4: Radio Play, Radio Play.
0: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: ziua și bine v-am regăsit, dragi prieteni ai Radio Play. Sunt Veronica Suruceanu și mă bucur din nou să fim împreună. Este vineri, ultima zi a săptămânii și totodată ultima zi a lunii iulie. Un motiv în plus să încheiem această lună cu zâmbetul pe buze, cu muzică frumoasă și cu gânduri trimise din inimă. Vă mulțumesc că în fiecare zi alegeți să fiți alături de noi, să aveți parte de o după-amiază senină, de oameni frumoși în jur și de bucurii care să vă însoțească nu doar astăzi, dar și în weekendul care ne așteaptă. Pe frecvența Radio Play începem acele două ore cu dedicații, cu suflet și cu mult drag. Maria ne scrie: bună ziua Radio Play, echipă minunată! Azi aș dori să vă rog din suflet să răsune o melodie frumoasă din repertoriul artistului Grigore Papuc. Astăzi este ziua mea, prieteni, pentru toți omagiații care ascultă acest post de radio. Și vă rog să o felicităm și pe doamna Angela Arseni, îndeoseb pentru ea, vă rog mult din suflet. Salutare și la mulți ani Angelei. Are un repertoriu minunat, vast și cântă cu tot dragul. Felicitări, Angela, mulți ani împliniți, fericiți și multă inspirație. Și pentru Angela și pentru toți sărbătoriții zilei, melodia va răsuna din repertoriul lui Grigore Papuc. Astăzi este ziua mea, prieteni. La mulți ani tuturor! Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Vreau să vă spun că vin cu pie casă de mitiți
0: cu mare drag! Mulțumim!
1: Poftim!
0: Numai bine, la revedere!

Salutare, Radio Play, mă numesc Roșca Tatiana și vă ascult zi de zi cu mult drag și mult dor de la Nisa. Vreau și eu să-mi felicit scumpii mei părinți, pânzari Vladimir, pânzari Iulia și Roșca Anisia din satul Popească, raionul Ștefan Vodă. Le dorim multă, multă sănătate, tot binele din lume și să aibă grijă de ei, ca să-i găsim mereu sănătoși când ne întoarcem acasă să ne bucurăm împreună. Vreau, vă rog, să includeți o dedicație muzicală pentru ei din repertoriul artistului Igor Cuciuc, Părinții. Mulțumesc și să aveți o zi frumoasă în continuare. Mulțumim pentru mesaj, salutări și gânduri bune!

0: ziua. Haideți să mai încercăm o dată. Bună ziua la toată lumea, ne scrie doamna Tamara. Bună ziua, Radio Play. Salutare, dragă Veronica. Azi aș dori cântecul Nici în dor nu este așa greu ca dorul de tatăl meu, din repertoriul lui Dorel Savu. Poate că îl mai cântă cineva. Vă mulțumesc frumos și vă doresc un sfârșit bun de săptămână, o după-amiază liniștită, cu clipe frumoase și multă sănătate. Mulțumim din suflet, frumoasă doamnă. Încerc să-l găsesc, nu sunt sigură că îl avem în baza noastră muzicală. Încerc să-l găsesc și dacă este, îl includ cu mare drag pentru dumneavoastră. Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, doamna Veronica!
0: Bună ziua!
1: Mă numesc Galina Babulungă din Căinari. Vreau să dau o felicitare pentru prietenă de-a mea, pe nume Sava Maria Andreevna. Primește astăzi o vârstă de 80 de ani.
0: Așa.
1: Îi dorim mult sănătate, psieric, încă lucrează. De sănătate are nevoie, dar încă e la serviciu încă se duce. Și îi dorim cânticul de-a dumneavoastră, de Veronica Silceanu. Cu dor mare mai crescut.
0: Cu dor mamă mai crescut.
1: Cu dor mamă mai crescut, da.
0: Mulțumim din inimă, la mulți ani și multă, multă sănătate, doamnei.
1: Da, mulțumesc. Și la finistare s-a lătrus Vera Dilan și dămușul din partea fiicii și are fiică Galina și fior Mihai. Îi dorim mult sănătate și vă rog frumos cânticul ăsta.
0: Cu mare drag, multă, multă sănătate și să dea Dumnezeu și noi să ajungem la vârsta de 80 de ani și să fim tinere și frumoase.
1: De 80 de ani, vârstă foarte frumoasă.
0: Frumoasă și onorabilă și respectabilă. Onorabil. Și valoroasă.
1: Mulțumim, sănătate dumneavoastră în continuare. La revedere.
0: Mulțumim, mulți ani cu prețuire. Bună ziua, doamna Veronica, aș vrea să ascult melodia de Vitalie Dani. E dor de voi, prieteni, pentru toți ascultătorii Radio Play, ne scrie Victor. Mai este cineva la telefon? Bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Bună ziua!
2: Radio Play?
0: Radio Play!
2: Hai, noi vrem să o felicităm prin ora noastră.
0: Așa.
2: Eugenia Sandu, la Echinou. Astăzi se împlinește 40 de ani. Îi dorim multă, multă fericire, chiar și patru copilași. Și cânti cu Nicolae Paiuț, am o noră bună.
0: Cu mare drag, la mulți ani nororii.
2: Da, da, bun. Multă am sănătate. Două dalați, una a smânii, da.
0: Să fie sănătoase ambele și
2: una
0: dumneavoastră.
2: Una a
0: smânii,
2: da.
0: Multă, multă sănătate, la mulți ani.
2: Hai, mulțumesc.
0: Cu mare o zi drag, bună. O zi bună. Bun.
3: Publicitate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore, rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84 bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32 bară 10. Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoiano, ansamblul Ștefan Vodă, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simp Like Sound.
4: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electric.

0: Electrician, electronist, auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
1: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online, direct din MAIBank. Tu conduci. MAIB.
2: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce produse fresh la preț mic. Între 30 iulie și 2 august, creveți cruzi 169 de lei kilogramul, filetii, cremvurști 94 de lei 50 kilogramul, somon medalion 244 de lei kilogramul, cârnați de porc 94 de lei 90 kilogramul și milkmar, unt de 200 grame la 34 de lei 95. Kaufland, ieftin și bun!
3: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Continuăm, dragii mei, ora cu dedicații după câteva melodii solicitate de către domnia voastră care au răsunat și le-ați savurat din plin. Continuăm cu melodii îndrăgite și cu mesaje frumoase pentru cei dragi. Doamna Elena ne scrie: bună ziua, mult stimata noastră Veronica. Până luni o să vă ducem dorul de glasul acesta superb. Dar acum aș dori să ascult cântecul de Andrei Coțofană, Cine a dat bani pe pământ. Vă mulțumesc mult, stima care mă purtați, vă doresc și multă, multă sănătate. Mulțumim din inimă, deja melodia am programat-o, rămâneți aproape. Bună ziua, Radio Play, numele meu este Corina, vă ascultăm cu drag cu toată familia de la Creuleni. Astăzi este ziua surorii mele, Mariana, dorim împreună cu copiii ei, Emilia și Daniel, părinții Nelea și Vitalie, soțul Veaceslav și sora Corina. O felicităm și îi dorim tot binele din lume, să-i transmitem că o iubim nespus și îi dedicăm o melodie pentru această zi minunată cu ocazia împlinirii a frumoasei vârste de 35 de ani. O zi minunată, ne scrie Corina, o zi frumoasă și la mulți ani sărbătoritei! Avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Veronica!
0: Da, vă ascult!
1: Veronica, la cumetru Tolia și cumetru Valea, ei s-au născut într-o zi.
0: Așa.
1: Doresc sănătate lor de la Boria Pavlovski și cântec Olga Ciolacu despre flori, eu am uitat cum.
0: Așa, Olga Ciolacu, florile probabil.
1: A?
0: Olga Ciolacu, am înțeles, voi difuza melodia.
1: Da, da, da.
0: Să fie sănătoși la mulți ani. Mulțumim, o zi frumoasă. Doamna Nina Oleinic ne scrie: bună ziua, aș vrea să vă rog din partea Galinei Oleinic o melodie care a fost difuzată astăzi dimineața la ora 9 și 12 minute, o melodie pe care v-aș ruga să o includeți încă o dată. Cu mare drag o vom difuza în repetare. Bună ziua, Veronica! Astăzi vreau să-mi salut dragele mele prietene, Tamara Dulap și Liliana Roibu, să le transmit multă sănătate și doresc cântecul de Veronica Struceanu despre părinți. Mulțumesc mult și o zi frumoasă la toți ascultătorii! Cu drag de părinții mei e melodia, deja a fost solicitată a doua oară și doamna Tamara a mai solicitat-o. O voi include cu mare, mare drag. Mulțumim! Multă, multă sănătate! Bună ziua, Radio Play, dorim să o felicităm cu ziua de naștere pe frecăuțanul Nina Petrovna, dorindu-i multă sănătate, bucurii și liniște sufletească, fie ca fiecare zi să-ți aducă zâmbete, noroc și oameni dragi alături. Vă rugăm melodia Binei șade mesei mele din partea verișoarelor Alexandra și Svetlana și Aliona. Aliona Gorobețchi ne scrie acest mesaj, cu mare drag să fie sănătoșele. Mai e cineva la telefon? Bună ziua! Bună ziua! Haideți să mai încercăm o dată.

0: Dragii mei, mai avem 15 minute din ora respectivă și o oră întreagă după 14. Avem suficient timp să fim împreună. Urmează o pauză de publicitate și melodiile pe care le-ați solicitat. Rămâneți aproape cu Radio Play.
1: Publicitate. Ce dulce! E prețul unui Dacia Bigster. Acum, de la 20.500 de euro. Da, ai auzit corect. Dacia Dac Hermes. Petrican 17.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre. Pe strada Ismail, 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân, 32, bară 10.
3: Pe 1 august, rezervația Plaiul Fagului devine locul unde ne revedem cu cei dragi. Dacă ai revenit acasă din diasporă sau vrei să petreci o zi frumoasă alături de familie și prieteni, te invităm la un eveniment cu muzică live, activități pentru copii și adulți, bucate delicioase și multă voie bună. Vara aduce oamenii împreună, iar cele mai frumoase amintiri se creează atunci când le trăim alături de cei dragi. Locurile sunt limitate, iar biletele sunt disponibile acum pe iTicket. Rezervă-ți locul din timp și ne vedem pe 1 august la rezervația Plaiul Fagului.
4: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
5: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
6: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Prim-ministrul Landului Bavaria, Markus Söder, a declarat că Republica Moldova trebuie să aibă un loc în Uniunea Europeană și a reafirmat sprijinul pentru parcursul european al țării noastre. Oficialul german a subliniat că Moldova are o importanță strategică pentru regiune și a apreciat eforturile autorităților de la Chișinău în procesul de integrare europeană. Declarațiile au fost făcute astăzi în cadrul unei conferințe comune cu șefa statului Maia Sandu, în cadrul căreia Markus Söder a menționat că Europa are nevoie de unitate și de parteneri puternici. Markus Söder a afirmat că Republica Moldova trebuie să continue reformele pentru apropierea de Uniunea Europeană și a menționat că Bavaria susține accelerarea acestui proces cu respectarea criteriilor europene. Premierul bavarez a apreciat progresele înregistrate de Republica Moldova în domeniul justiției, al poliției și al consolidării statului de drept. Totodată, oficialul german a anunțat că Bavaria intenționează să consolideze cooperarea economică cu Republica Moldova prin crearea unei comisii guvernamentale comune care va analiza oportunități în mai multe domenii. Potrivit acestuia, Bavaria poate oferi expertiză și sprijin în domenii precum investițiile, medicina și tehnologiile moderne pentru dezvoltarea unor proiecte comune. Președinta Maia Sandu îl găzduiește astăzi la Chișinău pe prim-ministrul Landului Bavaria, Markus Söder, aflat în prima sa vizită în Republica Moldova. Bavaria este cel mai mare land al Germaniei ca suprafață și una dintre cele mai puternice economii industriale din Europa. Un nou contingent al Armatei Naționale a Republicii Moldova și-a început misiunea de menținere a păcii în Kosovo în cadrul operației internaționale KFOR. În cadrul ceremoniei desfășurate în baza multinațională Camp Villaggio Italia, comandantul contingentului KFOR 24, majorul Ilie Ciobanu, a transmis drapelul și responsabilitățile funcției noului comandant, majorul Anton Pugaci, care va conduce misiunea pentru următoarele 6 luni. Militarii contingentului KFOR 24 au fost decorați cu medalii pentru participarea la operația de menținere a păcii în semn de apreciere pentru activitatea desfășurată. Noul contingent KFOR 25 este format din 41 de militari profesioniști. Situația de pe piața carburanților din Republica Moldova rămâne critică, însă este ținută sub control de autorități. Declarația a fost făcută de directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Alexei Taran. În cadrul unei emisiuni televizate, acesta a amintit că în timpul crizei energetice anterioare, stocurile de carburanți din stațiile de alimentare s-au epuizat foarte rapid. Potrivit lui, în decurs de 2-3 săptămâni, peste 100 de benzinării au fost închise din lipsă de combustibil. Potrivit acestuia, numărul stațiilor de alimentare unde carburanții lipsesc temporar este în scădere. Dacă marți erau 70 de astfel de benzinării, miercuri numărul lor s-a redus la 63 datorită noilor livrării de combustibil. Directorul Andrei a mai declarat că prim-ministrul a avut o întâlnire cu reprezentanții companiilor petroliere solicitându-le cooperare și o coordonare mai bună a activității pentru stabilizarea situației de pe piață. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer predominant senin în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 29 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 32 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 34 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.
0: Frumos-ni-i graiul, frumos-ni-i plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10.
3: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Nătălița Munteanu cu melodia Stau părinții și așteaptă. A sunat până la ora 14:05. Dragilor, continuăm ora noastră cu dedicații. Deja avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
1: Da, bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Radio Play?
0: Radio Play.
1: Mă numesc Emilia.
0: Da, doamnă.
1: Pisotul cheamă Nicolae.
0: Așa.
1: Suntem din satul Bascalie, raion Basarabească. Să vă fie gândul și inima bună, după cum vezi cuvintele dulci.
0: Mulțumim.
1: Iubim nespus de mult cântele populare și vă rugăm să ne transmiteți cânticul Pietea noastră nu mai cântă, interpretarea lui Constantin Inceanu. Pietrică Măt Stoian, Dumnezeu să-l ierte, a fost un mare cântăreț și rămâne un mare cântăreț iubit de toată lumea. Vă rugăm foarte mult să ne transmiteți cânticul ăsta.
0: Cu mare drag, doamna Emilia. Cu mare drag.
1: Mulțumim, anticipat. O zi bună.
0: O zi frumoasă, numai bine, sănătate.
1: Mulțumim mult.
0: Încă o dată te salut, dragă Veronica, și în a doua oră, iarăși am o dorință. Desigur, dacă se poate, aș dori încă un cântec să fie pentru Galina Croitoru și Liliana Roibu, cântecul și dragostea din repertoriul iubitului nostru artist Nicolae Sulac. Vă mulțumesc încă o dată, vă doresc o după-amiază liniștită, sănătate, un sfârșit bun de săptămână și ne auzim în luna august. Așa este, stimate doamnă, să aveți și dumneavoastră un sfârșit de săptămână frumos, cu bucurii și seninătate în suflet, în chip și în privire. Bună ziua, doamna Veronica, dacă se poate să ascultăm melodia Mor și Ion de Olga Ciolacu, pentru toți cei care poartă numele Ion, în special și pentru tatăl meu care se numește Ion. O zi frumoasă, ne scrie Vitalie, la mulți ani tatălui și multă sănătate!

0: Bună ziua și salutări întregului colectiv de la magazinul Evi Mall din Bălți, în special fetelor de la Bonus Chimie, pentru fetele Daniela, Valentina, Violeta, Galina și Tatiana. Sunt foarte bravo, le transmit multă, multă sănătate, gânduri bune și respect, ne scrie Eliza Mihaela. Numărul de telefon pentru dedicații. Bună ziua!
1: Bună ziua, domnule! Asta ne vă sună Nicolae de la Drochea.
0: Da, domnul Nicolae.
1: Doamne, vrem să ascultăm o melodie de asta, vicinul Nicolae de Doina Arsene.
0: Așa.
1: Vicinul meu Nicolae, asta și ăla se numește.
0: Să fiți sănătoși ambii, și dumneavoastră și vecinul.
1: Vă mulțumim frumos, fiți sănătoase.
0: Mulțumim. Mulțumim asemenea. La revedere.

0: Mai avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Suntem din Raionul Cimșlea, satul Porumbrei.
0: Așa.
1: Aș dori cânticul de Lenuța Gheorghiță, de dragă vecină, ce n-are, n-am alta și am eu.
0: Vecinele mele, da.
1: Vecinele mele. Mulțumim, o zi bună!
0: Cu mare drag, o zi frumoasă!

0: Dragilor, trecem la pauza de publicitate și melodiile solicitate. Rămâneți aproape de noi.
1: Publicitate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
3: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce produse fresh la preț mic. Între 30 iulie și 2 august, creveți cruzi 169 de lei kilogramul, filetii, cremvurști 94 de lei 50 kilogramul, somon, medalion 244 de lei kilogramul, cârnați de porc 94 de lei 90 kilogramul și milkmar, unt de 200 grame la 34 de lei 95. Kaufland, ieftin și bun.
4: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Bâcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Neața, Gheorghiță, vecinile mele, a răsunat până la ora 14 și 35 de minute, dragilor. Continuăm această ora noastră, suntem un pic trecut de jumătatea orei. Continuăm cu melodii alese și cu gânduri frumoase pentru cei dragi. 0903 272 29 este numărul de telefon valabil în fiecare zi pentru dedicații. Vă așteptăm aici și mai am câteva mesaje. Bună ziua, doamna Veronica, încă o dată ne scrie Victor. Vă rog să includeți melodia Unde ai pus, Doamne, norocul pentru toți ascultătorii Radio Play. Deja am programat și această melodie, vă rămâne să o savurați.

0: ne puteți scrie în continuare, fie telefona, deja este cineva la telefon, 0900 372 de 9, numărul de telefon pentru apeluri în direct. Bună ziua!
1: Bună ziua, doamnă Veronica! Sunt ziua. Iulia de la Hrdinglodie. Da. În acest sfârșit de săptămână aș vrea să vin cu câteva cuvinte frumoase pentru toți radioascultătorii și prietenile mele, toți prietenii pe care estimez, iubesc, inclusiv și ți-i doresc. Sfârșit de săptămână, sănătate, cu voie bună, cei dragi alături de dumneitale și săptămâna pe care a dat Domnul și a venit și începe să fie cu voie bună, cu gânduri bune și cu multă, multă sănătate.
0: Să dea Dumnezeu.
1: Da, și aș vrea, doamna Veronica, puneți pe post cânticul 3 trandafiri de Vecislav Busuioc.
0: Așa.
1: O zi frumoasă, la revedere.
0: O zi frumoasă.
1: Mulțumesc că m-ați ascultat.
0: Cu mare drag, mulțumim pentru gânduri bune, multă sănătate.

0: Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, doamna Vernică!
0: Bună ziua!
1: Mă numesc Lidia din Feliești. Nepoțica mea pe data 27 a împlinit o vârstă foarte frumoasă. Vreau să împlinesc cânticul, suntem la părintul fatru un băiat.
0: Așa, nu vă amintiți cine cântă?
1: Da, nu știu. Și eu știu că cântă, dar un băiat și o fată, dar nu știu cine cântă.
0: Așa, un băiat și o fată.
1: Aha, și încă mai am o rugăminte.
0: Da.
1: Foarte mult. Aș vrea pentru mine să împlinesc, dacă se poate, cânticul copilași, mamei copilași. Cântă Mariana Danulescu.
0: Așa. Mi-am notat.
1: Dacă se poate, frumos.
0: Sigur că da. Suntem la ora cu dedicație, onorăm fiecare gând și fiecare mesaj.
1: O zi bună, sănătate.
0: O zi bună și sănătate.

0: Bună ziua, Veronica, vă rog să includeți melodia de Rodica Buhnă, Un părinte cât trăiește. Mulțumesc, ne scrie doamna Zina. Cu mare drag, estimată doamnă, rămâneți aproape, mulțumim pentru mesaj. Mai avem pe cineva la telefon, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Doamna Veronica!
0: Vă ascult!
1: Am 3 zile de când m-a lupt și răzbat la... Sunt fix spune că e conectat, nu se poate de vorbit, dar de fină.
0: Probabil era ocupată linia.
1: Dar nu știu, vreau sunt și ieri tot așa, ca de pe mâine, am luat și am din casă, am venit aici în cuhnă și sunt pe mobil, zic. Vreau să fac o felicitare pentru o doamnă cu inimă mare.
0: Da.
1: Ieri a fost ziua ei, dar n-am putut răzbate să sunăm azi.
0: Așa.
1: Și dorim mult sănătate. Se numește Svetlana Gore din satul Salcea, Raiona Nenii Noi. Vrem să o sună mătușa Vera de la Ștefan Vod, de la Voluntir.
0: Da.
1: Vrem să-i dorim mult, mult sănătate, mulți ani, bucurie, fericire. Tot și să-i pune, s-o pus în gând să-i împlinească, să aibă bucurie de la unica și scumpa ei fată și de la unicul scumpul ei gineri, fata se numește Elvira, iar gineri

0: Plicostică. Și le doresc la toți mult sănătate. Și din partea mea mică e Maria Gori de la Salcea tot. Îi dorim mult sănătate, bucurie. Îi doresc un... ca cărarea vieții să fie impresurat cu flori, asta bunica Vera. Să fie impresurat cu flori și cu bucurii și cu fericire. Zâmbetul de față nu-i dispară niciodată, cât are bună la inimă și la suflet. Să-i dăie Dumnezeu sănătate și ei, și la copii și la toți. Sănătate și o mare de iubire și un avocean de fericire și o căruță cu bani și mai puțin dușmani. Și toate cele bune și voastre, mult sănătate și bucurie și să vă cum simt să ascultăm, simt sănătos să ascultăm mai departe.
1: Să dea
0: Dumnezeu. Bun post.
1: Mulțumim
0: frumos, dar eu n-am tot răzbat, dar măcar de fiind mobilă.
1: Ne bucurăm că astăzi ați reușit totuși să așterneți aceste gânduri frumoase.
0: Și vreau cânt cu Delenuța Gheorghiță de ziua mea.
1: De ziua mea. A, așa, Delenuța Gheorghiță, mi-am notat. Mulțumim pentru gânduri bune, pentru apreciere. Ai, și rămâneți.
0: Mulțumesc, sănătate și mult sănătate cele bune. O zi fericit, cu bucurie mai înainte.
1: Să vă audă Dumnezeu. Toate cele bune, sănătate. Spor la muncă, la revedere. Bună ziua, doamna Veronica, ne scrie Daniel Botezatu. Eu și soția mea, Afina, dedicăm acest program muzical nașei noastre, Ditu Iulia, cu sărbătorirea zilei de naștere. Îi urăm multă sănătate, fericire și la mulți ani. Mulțumim și o după amiază frumoasă. Mulțumim pentru mesaj, o după amiază frumoasă și dumneavoastră, Daniel, și sănătate și la mulți ani nășicăi dumneavoastră. Mai este cineva la telefon? Bună ziua! Alo?
2: Monica?
1: Da.
2: Cânti cu oameni răi cu două fețe.
1: Da, de Mihaela Tabără.
2: Vă rugăm frumos, mulțumim.
1: Cu mare drag, mulțumim, domnul Ivan, mulțumim. Așa, melodii și solicitări am adunat mai multe. Suntem practic pe finalul orei, dragilor, dar continuăm și cealaltă oră cu melodiile care vor rămâne din ora respectivă, pentru că nu ne încadrăm cu toate. Avem o pauză de publicitate înainte, câteva melodii solicitate, ora fixă, ora 15, după care vor veni și celelalte melodii să satisfacem toate dorințele, dar mai avem pe cineva la telefon. Haideți încă un apel. Bună ziua!
3: Bună ziua, stava, domnul, că mă răzbătuși eu. O fost odată de 26, asta e ziua nurorii mele. Pe 29, o fost în ziua nepotului Mihai. Mă rog, asta e fostile pentru amândoi. La mulți ani, omul e frumos și bun.
1: Așa, omul e frumos și bun.
3: Da.
1: La mulți ani, la mulți ani. Mulțumim.
3: Și sănătate.
1: O zi bună, mulțumim! Bine, dragilor, haideți să trecem și la melodiile solicitate. Mulțumim încă o dată din toată inima pentru faptul că împărtășiți de fiecare dată bucuria fiecarei ediții în fiecare zi aici la Radio Play. Urmează pauza de publicitate, melodiile solicitate. Veronica Soroceanu sunt, vă îmbrățișez cu sufletul și rămâneți aproape. Eu sunt la fel aici, suntem împreună.
4: Publicitate. Logan. Da! Un Logan de la 11.500 de euro. Acum e real. Prețuri dulci în centrul auto Dacia Dark Hermes. Petricani 17. Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Osoianu, ansamblul Ștefan Vodă, Zilaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Gus. 21 august, ora 19.30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simplike Sound.
5: Școala Profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii: electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră: Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. telefon 022 473836, online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău!
6: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
7: Mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 16.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Prim-ministrul landului Bavaria, Markus Söder, a declarat că Republica Moldova trebuie să aibă un loc în Uniunea Europeană și a reafirmat sprijinul pentru parcursul european al țării noastre. Oficialul german a subliniat că Moldova are o importanță strategică pentru regiune și a apreciat eforturile autorităților de la Chișinău în procesul de integrare europeană. Declarațiile au fost făcute astăzi în cadrul unei conferințe comune cu șefa statului Maia Sandu, în cadrul căreia Markus Söder a menționat că Europa are nevoie de unitate și de parteneri puternici. Markus Söder a afirmat că Republica Moldova trebuie să continue reformele pentru apropierea de Uniunea Europeană și a menționat că Bavaria susține accelerarea acestui proces cu respectarea criteriilor europene. Premierul bavarez a apreciat progresele înregistrate de Republica Moldova în domeniul justiției, al poliției și al consolidării statului de drept. Totodată, oficialul german a anunțat că Bavaria intenționează să consolideze cooperarea economică cu Republica Moldova prin crearea unei comisii guvernamentale comune care va analiza oportunități în mai multe domenii. Potrivit acestuia, Bavaria poate oferi expertiză și sprijin în domenii precum investițiile, medicina și tehnologiile moderne pentru dezvoltarea unor proiecte comune. Președinta Maia Sandu îl găzduiește astăzi la Chișinău pe prim-ministrul landului Bavaria, Markus Söder, aflat în prima sa vizită în Republica Moldova. Bavaria este cel mai mare land al Germaniei ca suprafață și una dintre cele mai puternice economii industriale din Europa. Un nou contingent al Armatei Naționale a Republicii Moldova și-a început misiunea de menținere a păcii în Kosovo în cadrul operației internaționale KFOR. În cadrul ceremoniei desfășurate în baza multinațională Camp Villaggio Italia, comandantul contingentului KFOR 24, majorul Ilie Ciobanu, a transmis drapelul și responsabilitățile funcției noului comandant, majorul Anton Pugaci, care va conduce misiunea pentru următoarele 6 luni. Militarii contingentului KFOR 24 au fost decorați cu medalii pentru participarea la operația de menținere a păcii în semn de apreciere pentru activitatea desfășurată. Noul contingent KFOR 25 este format din 41 de militari profesioniști. Situația de pe piața carburanților din Republica Moldova rămâne critică, însă este ținută sub control de autorități. Declarația a fost făcută de directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Alexei Taran. În cadrul unei emisiuni televizate, acesta a amintit că în timpul crizei energetice anterioare, stocurile de carburanți din stațiile de alimentare s-au epuizat foarte rapid. Potrivit lui, în decurs de 2-3 săptămâni, peste 100 de benzinării au fost închise din lipsă de combustibil. Potrivit acestuia, numărul stațiilor de alimentare unde carburanții lipsesc temporar este în scădere. Dacă marți erau 70 de astfel de benzinării, miercuri numărul lor s-a redus la 63 datorită noilor livrării de combustibil. Directorul Andrei a mai declarat că prim-ministrul a avut o întâlnire cu reprezentanții companiilor petroliere solicitându-le cooperare și o coordonare mai bună a activității pentru stabilizarea situației de pe piață. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer predominant senin în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 29 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 32 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 34 de grade Celsius.
3: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.
4: Frumos-ni graiul, frumos-ni plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după amiază de nota 10.

0: Păi bine, ca să chefuiești, uite așa și iar așa.
1: Constantin Bahrin, vreau cu oameni buni să închin, a răsunat pe undele Plaiului până la ora 16:07. Continuăm această oră, dragilor. Doar una din 5 școli din Republica Moldova este accesibilă pentru copiii cu dizabilități. Deși Republica Moldova implementează un nou program de dezvoltare a educației inclusive, infrastructura școlară și gradul de acceptare a copiilor cu cerințe educaționale speciale continuă să reprezinte provocări majore. Specialiștii susțin că pe lângă investițiile în școli este nevoie de schimbarea atitudinii societății față de copiii cu dizabilități. Programul de dezvoltare a educației inclusive pentru perioada 2024-2027 are un buget estimat la 480 de milioane de lei și urmărește integrarea tuturor copiilor și tinerilor, indiferent de nevoile lor, în sistemul de învățământ general, cu posibilitatea de a continua studiile profesionale și universitare și de a se integra ulterior pe piața muncii. Potrivit datelor prezentate, peste jumătate dintre absolvenții de gimnaziu cu cerințe educaționale speciale nu își continuă studiile profesionale. În același timp, doar 22,3% dintre școli dispun de rampe de acces, iar multe dintre acestea nu respectă standardele, în timp ce numai 17% au grupuri sanitare adaptate pentru persoane cu dizabilități. Pentru a crea o societate capabilă să accepte copiii cu dizabilități, este nevoie de formarea unei societăți inclusive, și anume prin educație și prin conștientizarea publică. Este nevoie de campanii media care să promoveze abilitățile copiilor și evoluția lui. Legea avem, dar ne lipsesc mecanismele de funcționare. Ne confruntăm și cu rezistența unor părinți ai copiilor tipici, iar cea mai mare barieră în integrarea copiilor nu este dizabilitatea, ci mediul creat pentru a-i accepta. Incluziunea adevărată înseamnă participare, adaptare și apartenență, nu un act de caritate, ci un drept fundamental. Specialiștii atrag atenția că integrarea copiilor cu cerințe educaționale speciale nu reprezintă doar o obligație socială, ci și o investiție în dezvoltarea economică a țării. O participare mai mare a acestor tineri la educație și pe piața muncii ar contribui la formarea unei forțe de muncă mai diverse și mai bine pregătite.
2: Publicitate. Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023 189 320. Fabrica Eurostil.
4: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
5: Pe 1 august, rezervația Plaiul Fagului devine locul unde ne revedem cu cei dragi. Dacă ai revenit acasă din diasporă sau vrei să petreci o zi frumoasă alături de familie și prieteni, te invităm la un eveniment cu muzică live, activități pentru copii și adulți, bucate delicioase și multă voie bună. Vara aduce oamenii împreună, iar cele mai frumoase amintiri se creează atunci când le trăim alături de cei dragi. Locurile sunt limitate, iar biletele sunt disponibile acum pe iTicket. Rezervă-ți locul din timp și ne vedem pe 1 august la rezervația Plaiul Fagului.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: record de studenți străini în Republica Moldova. Din ce state provin cei mai mulți în Republica Moldova? A înregistrat un număr record de studenți străini în anul universitar 2025-2026. Potrivit expertului economic Vaceslav Ioniță, în universitățile din țară învață 6.423 de tineri din alte state, cu 667 mai mulți decât în anul universitar precedent. Chiar și în aceste condiții, expertul consideră că potențialul economic și educațional al acestui fenomen rămâne insuficient valorificat. În prezent, studenții străini reprezintă 10,2% din numărul total al studenților din Moldova, față de doar 1,3% în anul 2010. Potrivit lui Vaceslav Ioniță, atragerea studenților internaționali poate contribui atât la consolidarea financiară a universităților, cât și la creșterea calității procesului educațional și la dezvoltarea exportului de servicii educaționale. Studenții străini sunt un fenomen care merită luat în considerare și reprezintă o oportunitate pe care Republica Moldova încă nu o explorează la maximum, afirmă expertul. Acesta susține că unul dintre avantajele țării noastre este interesul tot mai mare al tinerilor din România pentru studii universitare în limba română. Totodată, universitățile moldovenești ar putea atrage mai mulți studenți internaționali prin dezvoltarea programelor de învățare a limbii române. Vaceslav Ioniță mai spune că și războiul din Ucraina a creat oportunitatea atragerii unui număr mai mare de studenți ucraineni, însă această posibilitate nu a fost valorificată pe deplin. În total, în Republica Moldova a pierdut 3.500 de studenți străini de-a lungul timpului, inclusiv prin reducerea numărului de tineri veniți din Ucraina, Turcia, Federația Rusă, India, Italia, Sudan și Statele Unite. Sistemul universitar din Moldova a trecut prin schimbări majore în ultimii 20 de ani. Numărul total al studenților a scăzut de la aproximativ 128.000 în anul universitar 2006-2007 până la 62.900 în anul 2025-2026. În prezent, unui profesor din sistemul universitar îi revin în medie 17,5% din studenți față de peste 20 în urmă cu două decenii. Expertul consideră că dezvoltarea învățământului superior trebuie privită și prin prisma impactului economic, întrucât într-o economie dominată de servicii, exportul serviciilor educaționale poate deveni o sursă importantă de venit pentru Republica Moldova. În opinia expertului, transformarea Republicii Moldova într-o destinație educațională de referință în regiune depinde de prioritizarea investițiilor în învățământ, de o promovare internațională eficientă și de o colaborare strânsă între autorități și universități.
1: Nu-i de ajuns să vorbești aceeași limbă. Trebuie să asculți aceleași doine ca să zici că ai același plai.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.
6: Dragi prieteni, astăzi la Radio Play vă invităm să ascultați în premieră absolută noua piesă Cântă în suflet o vioară. Muzica și interpretarea îi aparțin Elenei Manciu, artista care își pune sufletul în fiecare cântec și reușește să transforme trăirile în emoții. Prin vocea sa caldă și expresivă, Elena Manciu dă viață unei povești de dor, iubire și puterea muzicii de a mângâia sufletul. Versurile sunt semnate de poeta Ludmila Sochircă, o autoare apreciată pentru sensibilitatea și profunzimea creațiilor sale. În acest cântec, cuvintele alese completează armonios linia melodică, iar farmecul piesei este integrat de sunetul viorii, interpretat de fiul interpretei Adrian Manciu. Sunetul cald al viorii se împletește cu vocea mamei sale, într-un dialog plin de sensibilitate, oferind piesei o notă aparte. Aranjamentul muzical este realizat de Anatol Pușcă și mix master Mihai Macaro. Vă lăsăm să audiați în premieră absolută piesa Cântă în suflet o vioară și să vă lăsați purtați de farmec unei melodii în care poezia, muzica și interpretarea se întâlnesc într-o armonie deplină. Chiar acum răsună pe undele plaiului, cântă în suflet o vioară. Elena Manciu.

Elena Mancio în premieră absolută cântă în suflet o vioară. Felicitări, Elena, pentru această realizare. Dragii mei, suntem practic pe finalul orei. Așa se încheie și întâlnirea noastră din această zi de vineri și odată cu ea punem punct și ultimei zile din iulie. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine, de Radio Play, pentru fiecare mesaj, pentru fiecare gând bun. Vă doresc un weekend liniștit, cu bucurii simple, oameni dragi și momente care să vă umple sufletul de lumină și bunătate. Noi ne reauzim din august, aici la Radio Play, cu aceeași dragoste pentru muzică și pentru voi. Sunt Veronica Suruceanu. Vă îmbrățișez cu drag, aveți grijă de voi și nu uitați să zâmbiți. La revedere și un sfârșit de săptămână minunat!

0: Fly. Este ora 17.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Un tânăr a dispărut în apele râului Nistru, în zona plajei din orașul Vadului Vodă. Scafandrierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, IGSU, au fost solicitați pentru efectuarea lucrărilor de căutare. Potrivit IGSU, apelul la serviciul 112 a fost recepționat în dimineața zilei de 31 iulie 2026 la ora 9:40. Conform informațiilor preliminare, un grup de tineri se afla la scăldat, iar unul dintre aceștia a intrat în apă și nu a mai ieșit la suprafață. Persoanele aflate la mal au alertat imediat serviciile de urgență, iar la fața locului au intervenit scafandrierii din cadrul Direcției Regionale Căutare-Salvare numărul 1 a IGSU. Salvatorii efectuează lucrări subacvatice pentru identificarea și găsirea persoanei dispărute. Circumstanțele producerii incidentului urmează să fie stabilite de organele de resort. Procuratura Anticorupție, în comun cu Centrul Național Anticorupție și Inspectoratul Național de Investigații, anunță noi acțiuni în dosarul privind pretinderea unei mite de $400.000 pentru influențarea soluționării unui dosar penal. În cadrul investigației, un procuror și angajați ai poliției au fost reținuți, iar anchetatorii au efectuat 9 percheziții. Potrivit Procuraturii Anticorupție, persoanele vizate ar fi acționat în complicitate cu bănuitul reținut anterior și ar fi pretins suma de $400.000 pentru a influența adoptarea unei decizii favorabile într-un dosar penal ce viza fapte de spălare de bani. În urma audierilor și a acțiunilor de urmărire penală, doi dintre polițiștii reținuți anterior au fost eliberați. Pentru moment, în izolatorul Centrului Național Anticorupție se află 4 persoane, un procuror și 2 polițiști reținuți pentru 72 de ore, precum și persoana reținută la 29 martie, pentru care instanța a emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. Oamenii legii continuă acțiunile de urmărire penală pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului și identificarea tuturor persoanelor implicate. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru perioada 1-3 august. Astfel, litrul de benzină va costa 30 de lei 77 de bani cu 5 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 28 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 32 de lei 54 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer predominant senin în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 29 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 32 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 34 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
2: 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoianu, ansamblul Ștefan Vodă, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Gus. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simple Like Sound.
3: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
4: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor, montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
2: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside între 30 iulie și 5 august la Kaufland. Parkside chei tubulare cu clichet 399 de lei și Parkside polizor unghiular 1269 de lei. Kaufland.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii: electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră: Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022-473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău!
0: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
2: Pe 1 august, rezervația Plaiul Fagului devine locul unde ne revedem cu cei dragi. Dacă ai revenit acasă din diasporă sau vrei să petreci o zi frumoasă alături de familie și prieteni, te invităm la un eveniment cu muzică live, activități pentru copii și adulți, bucate delicioase și multă voie bună. Vara aduce oamenii împreună, iar cele mai frumoase amintiri se creează atunci când le trăim alături de cei dragi. Locurile sunt limitate, iar biletele sunt disponibile acum pe iTicket. Rezervă-ți locul din timp și ne vedem pe 1 august la rezervația Plaiul Fagului.
3: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
4: Maria, cum îți merge afacerea?
5: Ei, merge.
4: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
5: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
4: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
6: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
5: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
7: Alertă! Cod portocaliu. La ofertele din centrul Auto Dacia, prețuri exclusive la toate modelele din stoc, de la 11.500 de euro. Vă avertizăm, fiți foarte atenți, nu ratați șansa. Dacia Dag Hermes, Petricani 17.
0: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști: Fuego, Ionuț Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
8: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
9: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
11: Play. Radio Play. Locul unde virtualitatea creează realități.

0: întrebare cu un singur răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce, ai fost scris în ADN, scris în ADN.
1: Mi-e greu să spun acest cuvânt, când mă gândesc la tine, încep să plâng.

0: Radio Play. Este ora 18. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Prim-ministrul Landului Bavaria, Markus Söder, a declarat că Republica Moldova trebuie să aibă un loc în Uniunea Europeană și a reafirmat sprijinul pentru parcursul european al țării noastre. Oficialul german a subliniat că Moldova are o importanță strategică pentru regiune și a apreciat eforturile autorităților de la Chișinău în procesul de integrare europeană. Declarațiile au fost făcute astăzi în cadrul unei conferințe comune cu șefa statului Maia Sandu, în cadrul căreia Markus Söder a menționat că Europa are nevoie de unitate și de parteneri puternici. Markus Söder a afirmat că Republica Moldova trebuie să continue reformele pentru apropierea de Uniunea Europeană și a menționat că Bavaria susține accelerarea acestui proces cu respectarea criteriilor europene. Premierul bavarez a apreciat progresele înregistrate de Republica Moldova în domeniul justiției, al poliției și al consolidării statului de drept. Totodată, oficialul german a anunțat că Bavaria intenționează să consolideze cooperarea economică cu Republica Moldova prin crearea unei comisii guvernamentale comune care va analiza oportunități în mai multe domenii. Potrivit acestuia, Bavaria poate oferi expertiză și sprijin în domenii precum investițiile, medicina și tehnologiile moderne pentru dezvoltarea unor proiecte comune. Președinta Maia Sandu îl găzduiește astăzi la Chișinău pe prim-ministrul Landului Bavaria, Markus Söder, aflat în prima sa vizită în Republica Moldova. Bavaria este cel mai mare land al Germaniei ca suprafață și una dintre cele mai puternice economii industriale din Europa. Un nou contingent al Armatei Naționale a Republicii Moldova și-a început misiunea de menținere a păcii în Kosovo în cadrul operației internaționale KFOR. În cadrul ceremoniei desfășurate în baza multinațională Camp Villaggio Italia, comandantul contingentului KFOR 24, majorul Ilie Ciobanu, a transmis drapelul și responsabilitățile funcției noului comandant, majorul Anton Pugaci, care va conduce misiunea pentru următoarele 6 luni. Militarii contingentului KFOR 24 au fost decorați cu medalii pentru participarea la operația de menținere a păcii în semn de apreciere pentru activitatea desfășurată. Noul contingent KFOR 25 este format din 41 de militari profesioniști. Situația de pe piața carburanților din Republica Moldova rămâne critică, însă este ținută sub control de autorități. Declarația a fost făcută de directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Alexei Taran. În cadrul unei emisiuni televizate, acesta a amintit că în timpul crizei energetice anterioare, stocurile de carburanți din stațiile de alimentare s-au epuizat foarte rapid. Potrivit lui, în decurs de 2-3 săptămâni, peste 100 de benzinării au fost închise din lipsă de combustibil. Potrivit acestuia, numărul stațiilor de alimentare unde carburanții lipsesc temporar este în scădere. Dacă marți erau 70 de astfel de benzinării, miercuri numărul lor s-a redus la 63 datorită noilor livrării de combustibil. Directorul Andrei a mai declarat că prim-ministrul a avut o întâlnire cu reprezentanții companiilor petroliere solicitându-le cooperare și o coordonare mai bună a activității pentru stabilizarea situației de pe piață. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer predominant senin în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 29 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 32 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 34 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bună seara, dragii noștri radioascultători, bună seara, dragi prieteni. Începem ora noastră cu dedicații muzicale. 0900 3729 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare. Fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Play. Bună seara, drag Radio Play, vă rugăm să includeți pe post melodia Dorul de Părinte, să fie pentru toți părinții buni, să ne fie sănătoși, vă mulțumesc mult și o seară frumoasă. O seară frumoasă vă dorim și noi, vom căuta neapărat melodia.

Bună ziua, dragă Radio Play, aș vrea să transmiteți acest mesaj pentru bunica mea Maria, draga noastră bunicuță. Vrem să știi că ne gândim mereu la tine și ne bucurăm de fiecare moment petrecut împreună. Îți dorim sănătate cât toate oceanele și mările de pe pământ. Să ai parte de cât mai multe momente frumoase petrecute cu cei dragi. Să fii mereu cu zâmbetul pe buze și să ai pace în suflet. Să rămâi la fel de binevoitoare și puternică. Te iubim mult, cu dragă nepoții tăi, Daria și Darius. Și dacă este posibil, am vrea să audiem melodia M-am suit în dealul Clujului. Vom căuta neapărat această melodie.

0: Vorbim cu cineva, alo, bună seara.
1: Alo, bună seara, domnul Ștefan.
0: Bună, bună.
1: Seara m-a scucat o melodie la ora 23:45. Mi se pare că cântă ăsta Nicolae Gribintea.
0: Imediat, imediat să deschid programul pe ziua de
1: ieri.
0: La 23:45 de minute, da?
1: Da, da, da.
0: Da, de Nicolae Gribincea, Omul cât trăiește în lume.
1: A, mulțumim, sănătate, vă dorim și o seară frumoasă, la revedere.
0: Și noi vă mulțumim, o seară frumoasă și cu mare drag vom audia melodia.
2: Gribincea, Omul cât trăiește în lume.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara, Ștefan!
0: Bună, bună!
1: Aș dori ca să-mi puneți programul să cânt cu fata a plecat la război de când eram eu de un an sau doi.
0: Care? Melodia? Tăticul meu e la război, pare mi se, da?
1: Da, da.
0: Vom căuta cu mare drag această melodie și o vom include.
1: Bun, mulțumim.
0: Și noi vă mulțumim și vă dorim multă sănătate, o seară frumoasă. Această melodie și o vom include. Toate bune.

0: dreptate.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
3: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? De unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
5: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
3: Și după vacanță facem și reparații.
5: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita suprandatorarea.
6: Pe 1 august, rezervația Plaiul Fagului devine locul unde ne revedem cu cei dragi. Dacă ai revenit acasă din diasporă sau vrei să petreci o zi frumoasă alături de familie și prieteni, te invităm la un eveniment cu muzică live, activități pentru copii și adulți, bucate delicioase și multă voie bună. Vara aduce oamenii împreună, iar cele mai frumoase amintiri se creează atunci când le trăim alături de cei dragi. Locurile sunt limitate, iar biletele sunt disponibile acum pe iTicket. Rezervă-ți locul din timp și ne vedem pe 1 august la rezervația Plaiul Fagului.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
7: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce produse fresh la preț mic. Între 30 iulie și 2 august, creveți cruzi 169 de lei kilogramul, filetii, cremburști 94 de lei 50 kilogramul, somon, medalion 244 de lei kilogramul, cârnați de porc 94 de lei 90 kilogramul și milkmar, unt de 200 grame la 34 de lei 95. Kaufland, ieftin și bun.
8: Mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Dragii prieteni, noi am revenit alături de dumneavoastră. Același număr de telefon, 0900 3 de 7 2 de 9, este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare. Fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Play.

0: Vorbim cu cineva la telefon. Alo, bună seara!
1: Bună seara, domnul Ștefan. Aș vrea să difuzați melodia de la Anișoare Săcaru, Lung e drumul spre părinți, pentru toți ascultătorii. Sare bună și toate cele bune la toți. Mulțumim pentru emisiune.
0: O seară frumoasă vă dorim și noi. Multă sănătate. Mulțumim. Toate bune.
1: Mulțumim, asemenea, la revedere.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Da, bună seara, domnul Spahn, asta vă spun Nicolae de la Drochea.
0: Bună, bună!
1: Am vrea să ascultăm o melodie de Dionisa German, Sârba Moldovenilor, dacă poate.
0: Cu mare drag audie melodia.
1: Sunt toți prietenii mei, dragi. O zi bună și la revedere, domn.
0: La revedere și o seară cât mai frumoasă. Cu mare drag vom audia melodia.
1: Bună.
0: Toate bune, o seară cât mai frumoasă.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Bună, bună!
1: Mă numesc Vera, din Cărbuna, Ieloveni.
0: Așa.
1: Astăzi îmi sărbătorez ziua de naștere. Și-aș dori să ascultăm cântec. Alo!
0: Da, da, da, vă aud. Ce melodie audie?
1: Mi-e doar de Catarsis.
0: Cu mare drag ascultă melodia.
1: Vă mulțumesc, o zi bună!
0: Și noi vă mulțumim, o zi frumoasă să aveți!

0: Bună seara, dragă Radio Play. Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, am vrea să audiem melodia de Nicu Mâță. Bună seara, bun găsit, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Vă mulțumim din suflet și noi vă mulțumim și vă dorim multă sănătate. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună seara, Ștefan.
0: Bună, bună.
1: Ivan Mărândin.
0: Așa.
1: Ștefan, pentru toți ascultătorii Radio Play, puneți, vă rog, cânt cu Oameni Răi, cu Fieți, cu... Două fiețe.
0: Căutăm cu mare drag melodia.
1: Vă mulțumim frumos, la râdești și tot cel bun. Și o noapte liniștit vă dorim.
0: Toate bune vă dorim și noi. O seară frumoasă.

0: Publicitate.
1: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
1: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă.

0: 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupi.md. Organizator Simp Like Sound.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
2: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
0: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Domnii ți-au mai lăsat, da-da-da-di-da-da. Domnul că vin păstat, da-da-da-di-da-da. Ce mării ți-au mai lăsat, da-da-da-di-da-da.

dacă eu trăiesc pe bumbe, tare da, tare da, banii ți-i lui și pe bumbe, tare da.

0: la casa lor nu convergea. Dar-i-da-da-da-da-da, dar în brațe mă strângea. Dar-i-da-di-da-da, dar noroc el vânt a stat. Dar-i-da-di-da-da-da, și mărița m-a lăsat. Dar-i-da-di-da-da.
1: Radio Fly. Este ora 19.
2: Ascultă știrile orei la Radio Fly.
3: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Un tânăr a dispărut în apele râului Nistru, în zona plajei din orașul Vadului Vodă. Scafandrierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, IGSU, au fost solicitați pentru efectuarea lucrărilor de căutare. Potrivit IGSU, apelul la serviciul 112 a fost recepționat în dimineața zilei de 31 iulie 2026 la ora 9:40. Conform informațiilor preliminare, un grup de tineri se afla la scăldat, iar unul dintre aceștia a intrat în apă și nu a mai ieșit la suprafață. Persoanele aflate la mal au alertat imediat serviciile de urgență, iar la fața locului au intervenit scafandrierii din cadrul Direcției Regionale Căutare-Salvare numărul 1 a IGSU. Salvatorii efectuează lucrări subacvatice pentru identificarea și găsirea persoanei dispărute. Circumstanțele producerii incidentului urmează să fie stabilite de organele de resort. Procuratura Anticorupție, în comun cu Centrul Național Anticorupție și Inspectoratul Național de Investigații, anunță noi acțiuni în dosarul privind pretinderea unei mite de $400.000 pentru influențarea soluționării unui dosar penal. În cadrul investigației, un procuror și angajați ai poliției au fost reținuți, iar anchetatorii au efectuat 9 percheziții. Potrivit Procuraturii Anticorupție, persoanele vizate ar fi acționat în complicitate cu bănuitul reținut anterior și ar fi pretins suma de $400.000 pentru a influența adoptarea unei decizii favorabile într-un dosar penal ce viza fapte de spălare de bani. În urma audierilor și a acțiunilor de urmărire penală, doi dintre polițiștii reținuți anterior au fost eliberați. Pentru moment, în izolatorul Centrului Național Anticorupție se află 4 persoane, un procuror și 2 polițiști reținuți pentru 72 de ore, precum și persoana reținută la 29 martie, pentru care instanța a emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. Oamenii legii continuă acțiunile de urmărire penală pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului și identificarea tuturor persoanelor implicate. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru perioada 1-3 august. Astfel, litrul de benzină va costa 30 de lei 77 de bani cu 5 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 28 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 32 de lei 54 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer predominant senin în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 29 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 32 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 34 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Dragii prieteni, noi am revenit aici pe undele plaiului, același număr de telefon 0900 3729 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Play.

Bună seara, plăieșilor! În această seară, prin intermediul dumneavoastră, am vrea să audiem melodia de Lilia Roșca, sârba noastră de altă dată. Vă mulțumim din suflet și vă urăm un weekend pe măsura așteptărilor. Și noi vă mulțumim, vă dorim multă sănătate și o seară cât mai frumoasă!

Bună seara, dragă Radio Play, pentru nașii noștri scumpi, Cristian și Veronica, am vrea să audiem melodia Nașii mei, interpretată de Igor Cuciuc. Îi salutăm cu mare drag și așteptăm cu mult dor acasă. O seară frumoasă vă dorim și vă mulțumim din suflet că existați și noi vă mulțumim și vă dorim o seară cât mai frumoasă și liniștită.

Bună seara, plăieșilor! Astăzi, prin intermediul dumneavoastră, aș vrea să transmit salutări bunei mele prietene Veronica, care își sărbătorește ziua de naștere. Îi doresc din tot sufletul multă sănătate, mulți ani înainte și să-și îndeplinească toate visurile. Cu această frumoasă ocazie, vreau să-i spun că o iubesc mult, mult și aș vrea pentru ea melodia de Valentino Zun și orchestra Tarmis la mulți ani. Vă mulțumim din suflet și încă o dată un sincer la mulți, mulți ani pentru buna mea prietenă. Și noi vă mulțumim, cu mare drag vom audia această melodie, o seară cât mai frumoasă și îi spunem și noi prietenei dumneavoastră un sincer și la mulți, mulți ani. Hey!

0: rata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 4 august. Carmez, servelat țărănesc semiafumat la doar 107,95 per kilogram. Frigo, înghețată plombir clasic, 1 kg la doar 48,95. Certo, săpun lichid, lapte și miere, 5 litri la doar 39,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
1: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc.

0: Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefănet și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industria alimentară, locuri de muncă reale în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
0: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra Chișinău, bere blondă la doar 12,99 lei și carmez, cârnăciori de găină la doar 79,99 lei kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producători de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

Bună seara, domnule Ștefan, vă rog pentru doamna Vera, care astăzi este sărbătorită, melodia de Gabriel Dumitru, Haideți fraților să mergem, îi dorim multă sănătate și o sărbătoare pe măsura așteptărilor. Astăzi ea a solicitat melodia de Catarsis, mi-e dor, vă mulțumesc anticipat, domnule Ștefan, și vă doresc tuturor sănătate, zile de odihnă binecuvântate, cu tot respectul, doamna Zinaida de la Soroca. Cu mare drag vom audi această melodie și noi vă mulțumim și vă dorim multă sănătate și o seară frumoasă. Același număr de telefon 0900 3 de 7 2 de 9.

0: Bună seara, dragă Radio Play, prin intermediul dumneavoastră. În această seară am vrea să audiem melodia de Victoria Lungu, Sărut mâna bun părinte, să fie pentru toți părinții și copiii acestora. Vă mulțumim din suflet și vă urăm o seară liniștită. O seară frumoasă vă dorim și noi, cu mare drag vom audia această melodie. Vorbim cu cineva la telefon. Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Bună, bună!
1: Asta Play, da?
0: Da, da, noi suntem.
1: Așa. Aș vrea să dau o melodie pentru o fină de botez, Lopaci Victoria.
0: Așa.
1: Cu împlinirea 30 de ani. Îi doresc mult sănătate, să-și crească cei trei copilași, două fetițe și un băiețel, în pace și liniște, în fericire mare. Și un cer senin deasupra capului. Asta doamna Victoria, finuța mea, și cu soțul ei, Igor Lopaci. Le doresc mult sănătate, mult binevoință din partea nănașii de botez, Elena și Vasile Usată, din satul Niculeieni, Răunul Florești. La mai mult și la mai mare. Mulțumim frumos.
0: Și ce melodie audiem cu această ocazie?
1: Ce melodie de Nicolae Glib și Iustin Glib, Soarta omului. Dacă se poate.
0: Cu mare drag vom audia melodia.
1: Mulțumesc, domnul Ștefan. La mai mult și la mai mare, dumneavoastră, multă sănătate.
0: Multă sănătate vă dorim și noi. O seară cât mai frumoasă și liniștită să aveți.
1: Mulțumim frumos!
0: Toate bune, cu mare drag vom audia melodia solicitată.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara, Ștefan!
0: Bună, bună!
1: Mă numesc Dusea Bobă din satul Bocra.
0: Așa.
1: Eu sunt fidelă la dumneavoastră. Vreau pentru mine și pentru soțul meu cânticul mândru vreau să-ți mă gândesc mândru să-ți cânt.
0: Cu mare, mare drag mă audie melodia de Alexandru Patrașcu.
1: Vă mulțumesc frumos, domn Ștefan. Eu sunt fidelă dumneavoastră. În fiecare zi, fără Radio Play, noi nu putem nici o mișcare să facem.
0: Vă mulțumim și noi din suflet pentru acest lucru.
1: Hai, vă mulțumesc frumos. O seară bună.
0: O seară frumoasă să aveți, multă sănătate. Mai dăm citire unui mesaj de felicitare. Bună seara, dragii noștri. Aș vrea să audiem melodia de Veaceslav Busuioc, anii mei, pentru toți ascultătorii Plaiului. Vă mulțumim mult că sunteți cu noi și o seară frumoasă tuturor. Mesajul vine din partea doamnei Alona Vrabie. Cu mare drag vom audia această melodie. O seară cât mai frumoasă. Doamne, dacă...

0: 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoianu, ansamblul Ștefan Vodă, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simple Like Sound.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
0: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
3: Prim-ministrul landului Bavaria, Markus Söder, a declarat că Republica Moldova trebuie să aibă un loc în Uniunea Europeană și a reafirmat sprijinul pentru parcursul european al țării noastre. Oficialul german a subliniat că Moldova are o importanță strategică pentru regiune și a apreciat eforturile autorităților de la Chișinău în procesul de integrare europeană. Declarațiile au fost făcute astăzi în cadrul unei conferințe comune cu șefa statului Maia Sandu, în cadrul căreia Markus Söder a menționat că Europa are nevoie de unitate și de parteneri puternici. Markus Söder a afirmat că Republica Moldova trebuie să continue reformele pentru apropierea de Uniunea Europeană și a menționat că Bavaria susține accelerarea acestui proces cu respectarea criteriilor europene. Premierul bavarez a apreciat progresele înregistrate de Republica Moldova în domeniul justiției, al poliției și al consolidării statului de drept. Totodată, oficialul german a anunțat că Bavaria intenționează să consolideze cooperarea economică cu Republica Moldova prin crearea unei comisii guvernamentale comune care va analiza oportunități în mai multe domenii. Potrivit acestuia, Bavaria poate oferi expertiză și sprijin în domenii precum investițiile, medicina și tehnologiile moderne pentru dezvoltarea unor proiecte comune. Președinta Maia Sandu îl găzduiește astăzi la Chișinău pe prim-ministrul landului Bavaria, Markus Söder, aflat în prima sa vizită în Republica Moldova. Bavaria este cel mai mare land al Germaniei ca suprafață și una dintre cele mai puternice economii industriale din Europa. Nou contingent al Armatei Naționale a Republicii Moldova și-a început misiunea de menținere a păcii în Kosovo în cadrul operației internaționale KFOR. În cadrul ceremoniei desfășurate în baza multinațională Camp Villaggio Italia, comandantul contingentului KFOR 24, majorul Ilie Ciobanu, a transmis drapelul și responsabilitățile funcției noului comandant, majorul Anton Pugaci, care va conduce misiunea pentru următoarele 6 luni. Militarii contingentului KFOR 24 au fost decorați cu medalii pentru participarea la operația de menținere a păcii în semn de apreciere pentru activitatea desfășurată. Noul contingent KFOR 25 este format din 41 de militari profesioniști. Situația de pe piața carburanților din Republica Moldova rămâne critică, însă este ținută sub control de autorități. Declarația a fost făcută de directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Alexei Taran. În cadrul unei emisiuni televizate, acesta a amintit că în timpul crizei energetice anterioare, stocurile de carburanți din stațiile de alimentare s-au epuizat foarte rapid. Potrivit lui, în decurs de 2-3 săptămâni, peste 100 de benzinării au fost închise din lipsă de combustibil. Potrivit acestuia, numărul stațiilor de alimentare unde carburanții lipsesc temporar este în scădere. Dacă marți erau 70 de astfel de benzinării, miercuri numărul lor s-a redus la 63 datorită noilor livrării de combustibil. Directorul Andrei a mai declarat că prim-ministrul a avut o întâlnire cu reprezentanții companiilor petroliere solicitându-le cooperare și o coordonare mai bună a activității pentru stabilizarea situației de pe piață. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer predominant senin în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 29 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 32 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 34 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Dragi prieteni, avem 9 minute trecute de ora 20. Continuăm pe aceeași notă, continuăm cu multă muzică bună, bună dispoziție și informație de ultima oră. Sper din suflet că ați avut parte de zile de lucru memorabile, zile de lucru frumoase și productive. Și același lucru să-l aveți și în zilele de weekend, ziua de sâmbătă și duminică, în caz că mai munciți, în caz că vă odihniți, să aveți parte de zile frumoase. Noi continuăm, rămâneți în continuare alături de Radio Play și să aveți parte de o seară frumoasă. Noi ne reauzim după publicitate.

0: Publicitate. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 72457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
2: Pe 1 august, rezervația Plaiul Fagului devine locul unde ne revedem cu cei dragi. Dacă ai revenit acasă din diasporă sau vrei să petreci o zi frumoasă alături de familie și prieteni, te invităm la un eveniment cu muzică live, activități pentru copii și adulți, bucate delicioase și multă voie bună. Vara aduce oamenii împreună, iar cele mai frumoase amintiri se creează atunci când le trăim alături de cei dragi. Locurile sunt limitate, iar biletele sunt disponibile acum pe iTicket. Rezervă-ți locul din timp și ne vedem pe 1 august la rezervația Plaiul Fagului.
0: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.ro

Dragi prieteni, vă prezentăm agenda culturală pentru ziua de 1 august, ziua de sâmbătă. Mâine, de la ora 11, Teatrul Planeta Clounela va prezenta spectacolul interactiv pentru copii Ridichea Uriașă la Centrul Cultural Odeon. Va avea loc evenimentul cu coanele Fiesta, cu un atelier de pictură de vin la Castel Mimi, de la ora 16. Actorii Teatrului Genezart prezintă spectacolul Familionului la Genezart, de la ora 18. OIH Studio prezintă filmul Băbuțe pe Bărcuțe în regia lui Călin Laur la seri de Cronograf, Amfiteatrul Parcului Alunelul, de la ora 20:30. Continuă expoziția Opera Necunoscută a Meșterilor Basarabeni la Centrul Expozițional Constantin Brâncuș din data de 30 iulie și până pe data de 16 august. Continuă expoziția inspirată din mitologie și folclorul mistic al Republicii Moldova, pădurea realizată de Milen Chelea, Pălăria Graie, din data de 23 iulie până pe 6 august. Va continua și expoziția Miros de pâine caldă, pâine în epoca fierului, la Muzeul Național de Istorie a Moldovei, de pe data de 22 iulie până pe 4 septembrie. Expoziția Arheologia Urbană și Memoria Ascunsă a Chișinăului, la Muzeul Național de Istorie a Moldovei, care este de pe data de 17 iulie până pe 30 noiembrie. Continuă și expoziția documentară Ecou din trecut pentru prezent și viitor, dedicată memoriei victimelor deportărilor staliniste și a unuia dintre cele mai tragice episoade din istoria Basarabiei, din 3 iulie până pe data de 3 august. Astfel, dragi prieteni, agenda culturală pentru ziua de sâmbătă, 1 august, este una bogată și dacă aveți ocazia, neapărat mergeți la una din ele, căci evenimentele culturale sunt ceva frumos și memorabil.

0: frunză verde de Dainai. Știi ceva? Aici e Play.
1: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Play.
2: Bine v-am găsit! În ediția de azi aflăm de ce se înfundă urechile. Senzația de urechi înfundate poate să ascundă, printre altele, o afecțiune gravă, cum ar fi otita. În cele mai multe cazuri, însă, acest disconfort este cauzat de dopurile de cerumen sau poate să apară odată cu diferențele de altitudine, de exemplu, când mergeți la munte sau când zburați cu avionul. Dacă urechile se înfundă des, iar când înghițiți simțiți că vă pucnește ceva în urechi, trebuie să mergeți neapărat la medic. Cauzele manifestărilor prezentate pot fi schimbările de presiune cu altitudinea ce influențează buna funcționare a urechii, o alergie nazală la rece, existența unei sinuzite vechi care s-a acutizat la schimbarea de mediu, ori un dop de ceară. În toate situațiile amintite, comunicarea nas-ureche prin trompa lui Eustachio s-a înfundat. Poate fi o otită seroasă, hipoacuzie de transmisie sau mixtă. Este nevoie atât de înlăturarea cauzelor, dar și a tratamentului medicamentos. De exemplu, dacă e sinuzită, cel mai indicat este să luați antibiotic. Problema se poate rezolva și cu antiinflamatoare, antialergice sau dezobstruante nazale, spray ori picături. Medicul o să vă spună mai exact de ce aveți nevoie. Urechile se înfundă și în timpul unei răceli puternice, pentru că trompa lui Eustachio, conductul care face legătură între faringe și urechea medie, nu egalizează presiunile corect, mai ales la cei cu respirație nazală dificilă. Aceeași senzație supărătoare se produce și în cazul perforațiilor timpanale acute, după traumatisme ca lovituri peste ureche sau atunci când avem de-a face cu un corp străin. În situația în care acest disconfort nu dispare de la sine, este necesară prezentarea pentru consultație și tratament la medicul orele. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

Lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere au fost finalizate pe 4 sectoare de drum regional din raionul Căușeni, cu o lungime totală de 7,14 km. Valoarea contractului depășește 34 de milioane de lei, bani alocați din fondul rutier. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, primul sector reparat se află pe drumul regional Coșcalia Florica Bacalia, tronsonul dintre localitatea Coșcalia și drumul G118 are o lungime de 1,70 de kilometri. În cadrul proiectului au fost reparate îmbrăcămintea rutieră, au fost amenajate și consolidate acostamentele, iar șanțurile pentru evacuarea apelor pluviale au fost curățate și profilate. Pentru sporirea siguranței circulației au fost instalate indicatoare rutiere și montați stâlpi de ghidare, precum și aplicat marcajul.

0: Radio Play. Publicitate. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor, montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
2: Pe 1 august, rezervația Plaiul Fagului devine locul unde ne revedem cu cei dragi. Dacă ai revenit acasă din diasporă sau vrei să petreci o zi frumoasă alături de familie și prieteni, te invităm la un eveniment cu muzică live, activități pentru copii și adulți, bucate delicioase și multă voie bună. Vara aduce oamenii împreună, iar cele mai frumoase amintiri se creează atunci când le trăim alături de cei dragi. Locurile sunt limitate, iar biletele sunt disponibile acum pe iTicket. Rezervă-ți locul din timp și ne vedem pe 1 august la rezervația Plaiul Fagului.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează: forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 21.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Localitățile care au inițiat procese de amalgamare voluntară au timp până la sfârșitul lunii august pentru a finaliza procedurile, iar autoritățile publice și cetățenii sunt îndemnați să valorifice această oportunitate. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat

0: astăzi că amalgamarea voluntară vine cu resurse suplimentare din partea statului care pot fi utilizate pentru dezvoltarea comunităților și îmbunătățirea condițiilor de viață ale oamenilor. Vreau să încurajez atât autoritățile publice cât și cetățenii să folosească această oportunitate pentru că amalgamarea voluntară vine cu resurse importante din partea statului pentru a realiza proiecte la nivel local și pentru a îmbunătăți condițiile de viață ale oamenilor, a menționat Maia Sandu. Șefa statului a menționat că există localități care au inițiat procesul de amalgamare, dar nu au reușit încă să îl finalizeze. Potrivit președintei, acestea mai pot identifica soluții și ajunge la un consens. Maia Sandu a specificat că localitățile care nu vor finaliza procesul de amalgamare voluntară până la 1 septembrie vor trece printr-un program de amalgamare normativă. Președinta a reiterat că scopul reformei este consolidarea capacității administrației publice locale, astfel încât comunitățile să poată atrage mai multe investiții și să ofere servicii publice mai bune pentru cetățenie. Premierul Vasile Tofan a anunțat astăzi rezultatele analizei preliminare privind situația salariilor nesimțite din unele instituții și principalele soluții pe care le propune guvernul în acest sens. Acestea vizează desfășurarea investigațiilor suplimentare pentru cele mai mari pachete salariale, stoparea sporurilor și adaosurilor pe perioada investigațiilor, raportarea periodică din partea conducerii instituțiilor privind remunerarea angajaților și crearea unui catalog public online disponibil tuturor care va arăta nivelul de salarizare per instituție, per funcție. Potrivit premierului, analizele au vizat circa 40.000 de angajați, iar peste 85% au salarii nete mai mici de 20.000 de lei, dintre care peste 55% au sub 10.000 de lei net. Totodată, aproape 9% au salarii nete între 20.000 și 30.000 de lei, iar peste 4% între 30 și 50.000 de lei. Salarii mai mari de 50.000 de lei au peste 1% din totalul angajaților în instituțiile publice, a comunicat premierul. Premierul Vasile Tofan a subliniat că un salariu mare nu este neapărat un abuz și că sunt profesii rare, complicate, unde trebuie să concurăm cu sectorul privat, iar oamenii trebuie plătiți corect pentru a-i putea atrage și menține în sectorul public performant. În același timp, excesele nu vor fi tolerate acolo unde aceste plăți nu sunt justificate, a punctat Vasile Tofan. Aproximativ 4.000 de copii și tineri din regiunea Transnistreană și municipiul Tighina sunt încadrați în sistemul educațional național, potrivit datelor Ministerului Educației și Cercetării. Dintre aceștia, circa 2.000 învață în instituțiile cu predare în limba română din regiune, aflate în subordinea Ministerului. Potrivit Biroului Politic de Reintegrare, în anul de studii 2025-2026, circa 1.000 de elevi cu domiciliul în regiunea Transnistreană și municipiul Tighina au studiat în instituții de învățământ general, amplasate pe malul drept al Nistrului. Cei mai mulți au fost înscriși în instituțiile din raioanele Dubăsari, Aneni Noi și Rezina, fiind finanțați în aceleași condiții ca toți ceilalți elevi din sistemul public de învățământ, fără diferențiere în funcție de domiciliu sau regiunea de proveniență. Totodată, circa 400 de tineri cu domiciliul în regiunea Transnistreană sunt înmatriculați la locuri finanțate din bugetul de stat în instituțiile de învățământ profesional tehnic. Costul mediu anual pentru pregătirea unui elev constituie 26.000 de lei în școlile profesionale și 32.500 de lei în colegii și centrale de excelență. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer predominant senin în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 29 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 32 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 34 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bun găsit! În această ediție vă vom prezenta un vechi remediu natural care vă ajută la detoxifiere, curățând în același timp dinții și gingiile, distrugând bacteriile dăunătoare. Acest remediu tratează și problemele tenului, artrita, astmul, durerile de cap, dezechilibrul hormonal, infecțiile și disfuncția ficatului. Aplicarea acestui tratament este extrem de simplă. Luați 2 lingurițe de ulei vegetal, precum cel de cocos sau susan, și țineți-l în gură cât de mult puteți. Cu cât mai mult timp este ținut în gură, cu atât mai bine. După ce nu mai puteți să-l țineți în gură, scuipați uleiul și clătiți bine. Cel mai bun moment în care puteți aplica acest tratament este dimineața înainte de masă. Puteți repeta procedeul înainte de fiecare masă, în cazul în care aveți infecții dentare. 10 minute este durata necesară distrugerii bacteriilor dăunătoare și plăcii bacteriene de pe dinți. De asemenea, mai trebuie să știți și faptul că atunci când scuipați uleiul, acesta trebuie să aibă o compoziție cremoasă de culoare albă. Nu dați uleiul în chiuvetă, ci în coșul de gunoi, deoarece este plin de bacterii și toxine, și nu înghițiți acest ulei. Clătiți gura cu apă călduță. Ultimul pas este acela de a peria dinții. După o singură lună, dinții vor fi mai albi, mai curați și mai sănătoși. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

Ce-o m-au lăsat? Da, da, da, da.

dacă iau cu plăie pe mine, dar era, dar era, banii ți-i nu-i zic pe

0: era ca să mă duc în vecea, dar-i-da-da-da-da. Bani în brațe mă strângea, dar-i-da-di-da-da. Doamna mă cântă stat, dar-i-da-di-da-da. Și mărița m-a lăsat, dar-i-da-di-da-da.
1: Tot ce vezi e plai, tot ce auzi

De la nora am învățat să plâng, de la soare să zâmbesc, de la păsări am învățat să cântă.